0: Rosé og Bruno Mars gæt APT for en af de sammen med, hvad der med ligge bare det kan og kål, for surely I do, as if it all do. Så men om der jobb den anden, så araftana der og du, mamma mia, man har sådan noget hijri i det, man for all do. Når åt kæm, når åt en om, literalment, jeg kan snille ikke dig dig, eller ikke dig, men mås bitchaj det nej, like, disaster totali. Men om en af studier, det kommer blod af dig en big tar andel George Ezra, hun kan bibe reksak, vi en kompli.
1: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
2: With Oxford House, Synergy, Clea and Browns.
3: Se per tu hai anche fatto contare us in giri. Ma fiace hasin, io fiace hasin.
4: La scena.
3: Ne vemli ambi conversazioni sconda da tipo che
4: io mo scho morda se col tre o da se c'ha gvira. Io ad esempio il gym bel forse fate te mo. A me fatto con Denzel Mata Shol, con Denzel Maraye, ad esempio vet men nom.
3: Da in bel contra ambat. Il gym ammo scho.
4: O con nana halo il hine. Ma sa bel gym red no.
3: Il gym ali ha già ta comunità.
5: Esatto, ma il gym è un mod differente.
3: Il workout a chest o il workout al sini.
5: Ben gym.
1: This is Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
2: Back Monday when you wake up.
1: Bay.
6: What makes you feel confident? Onlineintimates.com, Malta's trusted destination for intimacy, wellness and premium lifestyle products. Onlineintimates.com.
7: Ugh, where's the remote? Hey Lisa, turn on the AC.
8: Air conditioner is turned on.
7: The new Augs air conditioner. It listens, it responds. Only at Smart FX.
6: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
9: Planning a company event? At the Eden, you can book activities, private areas and tailored food and drinks packages all under one roof. One venue, zero stress. Visit theeden.mt.